0: Tēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Tautoko FM.
1: Hot 5 Waiata Māori with Tūroa.

0: Gana tua.
1: A komohi ala tōku ingoa, he uri no te taitoke rau whānui, no Taiamai o Hawaii, ko tira no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, o Ngāti Karamunu ki te Wairoa, a tipu ake a hau, konei tāmaki e tūru nei, a tēnei te tuku i ngā mihinu nui, a tamahingia e te iaurirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, a me kautou katoa te hunga tatarongo, kautou e rongo mai ana, ki nei kōrero, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, i rato i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautou katoa, tēnā kautou, tēnā tātou.

0: tā hi rānei tēnei, ko Major Māori Mixtape tēnei. He hōtaka e whakatairanga ana I ngā waiata reo Māori me ngā kai waiata Māori. I ia wiki ka puta mai tētahi puni hau kia 30 miniti te roa. Ko DJ Winona te ringa tā miti miti oro, ko Huia Max tēnei e tuitui ana I ngā waiata ki ngā kōrero. Ka kotahi atu tātou ki tētahi o o maua tino hoa kia Jen Huriata Kloa. Me tāna waiata me mana taka tāpui.
1: I know you're weak.

0: No Mai Hoki Mai Ki Major Māori Mixtape. Ko Rion Bell tēnei.
1: Ah, ko Jessiana Harris tēnei. Ko Maiwa ngā reo tātaki i tēnei puni nei. Ko Rion Hoki, tō tātou kaituku waiata, awa nauna. Ka tīmata te puni i tēnei wiki, kia Asia, me tana waiata, te reo ki whakarongotai. Nā ona mātua keke ia i hāpai ki te tito i tēnei waiata, kone atu i te rua te kautau ki muri. Ko te kaupapa matua, ko tētihi wā whakahirahira ki tō rātau marae. Whakarongo mai rā!

0: para fyre papa.
1: Kua kite koe i tētahi tangata pūroto. Engari, kaore koe i whakatata atu, nā te mea, i konikoni koe. Koe a pū te kaupapa o tērā waiata, o taku i fō nā hamiora tuari. E whai ake nei, ko komi, me tana waiata, me hōhā nei.

ona tātai hakapapa, he Māori, he Hāmoa huki. Ko te waiatai whai aki nei, tētahi tino no te tau ko tahimano, iwarau, iwa te kaumāwaru. Anei a ihenga, nā Ngāti Rangiwewehi.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kua whakatūngia e Āpera Hama Edwards tōna ringa hei kōwhiringa kaitono i te pāti Māori mō te rohe pōti o te tai tokerau. Kā whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. I whakatūngia e Āpera Hama Edwards tōna ringa hei kōwhiringa kaitono i te pāti Māori mō te rohe pōti o te tai tokerau. Kua roa a Āpera Hama e tūnei hei kai whakaaweawe, kai whakakipakipa, kai whakatairanga no hoki i te mana nui o ngā taonga Māori mai ngā kaupapa reo, kaupapa tiaki taiao, kaupapa takutai, taatura ki āna mahi whakaū i te mana nui o te tiriti o Waitangi o he whakaputanga ano hoki. E ai ki a Edwards ko tana aronga nui ko te tiriti o Waitangi me te tautoko i ngā whānau me ngā reanga kei te heke mai. Kei te āta whiriwhiri tonu a te pāti Māori i tā rātou kaitono ma te tai tokerau i mua i te kōwhiringa pōtu i kā tū, hei te hiku o tēnei tau.
1: Ko tōna kaupapa he whakaputa i te reo o ngai Māori, te iwi taketake o tēnei whenua, e mea ke ana ki te motu o tira ki te ao. E, kei ko nei tātou, ko tō tātou tino ranga tiratanga, he mauri taketake tōna, taketake ake i te whenua nei. Hākua pēhea mai te whare pāre mata, hākua pēhea mai te hunga o te whare pāre mata, ko tō tātou, ko te ranga tiratanga o te iwi Māori, kua toka ki tēnei whenua.
0: I whakaritea e te tahua o te tau kua pahure ake nei te kotahi i rarua piri o Natara mō ngā tau e whā ki ngā kōpaki e mana ki hiana i Shane Jones. He pūtea i ahutika atu ki ngā take pūngau me ngā kaupapa whakawhanaketanga arohe. Ko tētei aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko, a te ahiahi nei kā kitea mēna kā piki ake anō te pūtea mō au atunga i te tahua o tēnei tau.
2: I te oroko hanganga o te kāwanatanga, i whakawhiwhia mai ki a hau, te kotahi piriona me te 200 miliona tāra. Hari te mea, i whakaritea me whakapatipati a hau, ia te kotahi tau aua paiheniti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na te rā moni mai te rā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
0: E ai ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori ka kore ngā panonitanga e mārohi tiana i te kāwanatanga mō te pūnaha NCEA e whakamānawa nei i ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Rāwiri Wright e aro ana te pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake. Engari e aro ana te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te hononga ki te taia me te ahurea. E ai ki aia i ahu maia te aho matua i te nei whenua ko te pūnaha o nāianei i ngā kura auraki i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
3: Ki tā mātou te tiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Ara ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā pūnaha mātauranga kaunga nui, huri haere i te ao, ko tēnei pūnaha aromoto e whakaarotia nei e te kāwanatanga, kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koera tā mātou e māharahara nui ana.
0: I te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e mana ki hiana e minita tama pōtaka. Kei te takiwā o te 300 miriona ki te 600 miriona te nui, hei tēnei ahiahi ka rongo i ngā whai pūtea āpiti āna kōpaki. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, whānau ora, ngā kura Māori, ngā Māori wardens me ngā kaupapa hapori. E ai kia pōtaka kei te aro tonuia ki te whiwhi tautoko nui mai te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā hua mo āna kōpaki.
4: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e riro mate kōrero hanganoa pokonoa, e nei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona niao katoa. Ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki te tautoko i ngā mahi tāiao.
0: ki ngā take kapahaka i te 16 mei hi wāke ko ngā rōpū kapa o Tāmaki Makaurau, nā wai katoa a Angitū. I tai tuarua ngā tū manako i te tū ngā tuatoru ko te wakahuia, tuawhā ko te rōpū manutaki, tuarima te taha tū, ai te tū ngā tuaono ko te poho o Hine Kahukura. E 22 katoa ngā kapa i tū. A te 23 o mei kātū ko ngā whakataetae arohe o Waitaha, hei whakakōpani ake i te tere ngā whakataetae arohe nei, ka tū ko ngā kapa o te whanganui a Tara, hei te 23 o Hune. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: He tai ā ora, he reo ora, te reo takiwa o tautoko.
6: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
2: Tautoko.

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Ia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

0: kahana tua.
1: A komohi ala tau kuingoa, he uri no te taitoke rei whanui, no taia mai o Hawaii, ko tira no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, no Ngāti Kahumunu ki te Wairoa. A tupu ake a hau, konei tāmaki e te uru nei, a tēne te tuku i ngā mihi nunui, a tamahingia e te eaurirangi o tautoko, o tira ki te whānau o tautoko, me kautau katoa te hunga takarongo, kautau e rongo mai ana, kēnei kōrero, kia kaha, kia maia, kia manawanui, i rato i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautau katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

0: hei arahi pea te whakaaro. Ko te mea nui o te pūrākau ki au. Kua whakaritea te pūrākau hei rauemi whakaoreore i te tamaiti ki te ao ngā tūpuna. I pērai te ahua o te pūrākau tā te mea. He huarahi tēnā e mara mai te tamaiti, te rangatahi, te tamariki ki tōna anō ao. Kā tipu te tamaiti ka pakeke anō hoki te pūrākau. Anā kua kite i te rite, i te tikanga, ne kua kite i te take e pēnei ana, te whakapapa e pēnei ana te tikanga. Kua pērā te ahua o te taiao i roto i tēnei takiwa. No reira, kai te kite ake ko wetahi o ngā kōrero. Kua puritia.
1: Koeira pē, kaha. Huri au ki te pātai ki ngā karaua o Tuarangi, mō ngā āhutanga o tiwi. Ko Tarawera te Maunga, ko Tarawera te Moana, ko Tūhaurangi te Iwi, ko Ngāti Hinemei te Hapū, ko Hinemei te Marae, ko te Pākira te Marae. Te nui ngā te wai tupuake au ki Tūrangi. E te wā e hanga ana e rā o ngā teihana hiko. Koeira pē, i taku hokitanga mai ki konei i kaha. Huri au ki te pātai ki ngā karaua o Tuarangi, mō ngā āhutanga o tiwi. Ko te tino take pē, ko te kūare. Ko tētahi i whakatupua ki waho i te takiwā nei. Ka hoki mai au i ngā hararei, engari taku kore mōhio. Haha te take e noho ana ki te whakarewerewa, a Tuarangi nā te wāheo. Haha te take kei ngā puna Ngāti Hinemei noho ana, kei runga i te whenua o Ngāti Whakaue, aha ko no Tarawera. Nā reira i whakapātu au. Tuatai, i taku kuia, wikitoria ngā mihi ki te ao ehau no Ngāti Whakaue. Mōhio ia ki ngā whakapapa, ki ngā whenua.
0: He nui ngā kaumātua i ōna rā, i mōhio ki ngā ahuatanga me pēhea te hopu kai roto i tēnei momo roto. Hea tēnei roto e whāngai ana i ngā awa, hea ngā kōawa, hea ngā wāhi e kitea mai i te whakapapa o tātou tūpuna, ngā wāhi e kitea mai ai i ngā wāhi tapu, i ngā wērā momo whakaaro katoa. Kia ora tātou, te Mauri Kingi taku ingoa, pakeke mai au i Rotorua nei, pakeke mai au i ngā marae o te Pākira, ka mutu o Etehe o ngā marae o Ngāti Whakaue, te Papa i Ōuru, Pare te Hoata. Katoa i pakeke mai i Rotorua ni. Waimari e taku pakeke mai i Rotorua, kua kite i ngā ahuatanga o ngā hapū rereke i roto i te ahuatanga o ngā roto rereke. Ko te āhua o te arawa me tā rātou nohotahi ki ngā roto. I mōhio ngā te wehewehenga o ngā hapū ki ngā roto. I mōhio ngā hapū me ngā marae ki ngā āhuatanga o ngā roto. I ōna rā, te āhua o tau a roto aharai te mea he tino nui. Me te aha ka whakaaro hie e tātou koena pia tētahi wāhi. I tauai o tātou tūpuna ki te kaukau, ki te inu, anā kā haere. He ara matua mō ngā tūpuna. Ka whakaingoa hia te wāhi ko tiki tapu.
1: Kia tiki natu au i ngā uri o Ika. Ko Ika rāo ko tāna tama a Maru Punganui. He tangata i haere mai i rungi te wako o te aroa. Engari ki kāre rāwe i noho ki Maketū, ka haere tōtika mai ki Rotorua noho ai. Nā reira, te te o ngā ingo ngō Rotorua, ko ngā wai karekare o Maru Punganui. He ke iho ki te mokopuna a Maru Punganui, kia Tangaroa mihi. Ko ia te tino tūpuna i tōna wā, nōna te mana o ngā roto. O tiki tere, o o kāreka o roto kāki o Tarawera o roto mahana. Ko tana maunga, ko moirangi, ko tana pā, tū watawata, ko tītokorangi. O i anō, he tangata rongonui mō tana mō kaitanifa a ka taore.
0: Tērā tētahi kōrero ko Tangaroa Mihi, tētahi tupuna, tana mōkai ko Kataore, ka noho a Kataore, wā kahari ia ki te inu, ki Tikitapu, wera tana wāhi inu, whakatika iaia, whakanoa iaia, wēnā momo āhuatanga. Ka haere ngā tupuna, nā kā tūpono atu rātau ki tēnei taniwha ki a Kataore, ai roto i taiwa tūpono tanga kuararu rātai. Anā, kā puta te kōrero, kā puta te kōrero, anei tētahi taniwha e whakamataku ana i ngā tangata e whakawhiti mai ana ki Roturua. Nā kā puta tētahi tono ki wetehe o ngā tūpuna, nā kia patuhia tēnei taniwha.
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.

0: ko tētahi kōrero, ko te tango i ngā pāua mai ngā karu o ngā paupau o te whare, ana ka panoni ki tētahi kapa, ne? Ka tango hia te pāua, ka whiua ko te kapa ki roto. We nā momo āhuatanga kāri i pai ki te tohunga, ka mata ki te hia e te tohunga nei, ngā āhuatanga, ngā raruraru, kei kā pā ki tēnei ki tō tātou iwi. I mata ki te hia e ia, wēnā raruraru, wēnā māminga, wēnā hapa, nā ko nā kā puta ia e te kōrero, ka horo katoa te whenua.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.

I ko ngā kōrero e tāpai ana ki a Motu Tawa, ka mutu ki taua roto, roto kākahi, he roto he mautere anō kei runga o Motu Tawa, ko Punaruku, tētahi anō roto, ana i reira, i tū ai tētahi o ngā tuahu tapu. Ko te tuahu he wāhi whakaimihia e ngā tōhunga ki te wānanga. Ka tīkina hia tētahi o ngā one one ai ki ngā kōrero, ka whakatau hia tērā hei marae ātea i te whakarewarewa. Tīkina hia he one one, ka meingia ki raro tonu i te marae ātea o te Pākira. Ana, wera kōrero e ki ai, nāko nā te ingoa te Pākira, ka mutu nāko nā ko te take i whakaingoahia, taua marae he mea tāpai ki ngā ahuatanga o te roto. Kia kōrero ake mō tētahi o ngā tino taniwha, ka mutu tētahi o ngā tino rangatira o roto o Tūhaurangi, te whare kāniwha. Tēnei tupuna i koia tētahi o ngā pau i ārahi i te iwi ki roto i ngā mahi tāpoi. Tae pea na te kōrero ko ia tētahi o ngā tīmatanga o te ao tāpoi i te ao. Ko ngā huatanga i tīmata i Tarawera, te taha ki te Pākihi me te mahi tāpoi. Ko te kōrero a mātai tūpuna, mā te Pākeha, te Pākeha e heri mai. Engari kā tai te Pākehā ki ngā ripo o te wai, ki ngā kēti ki te waharoa rānei o tā mātai pā, a mā mātai rātai we manaaki. Nā ko nā, i kite ai ngā Pākehā i tā mātai rangatiratanga. Rangatira ki te manaaki, rangatira ki ngā ahuatanga o te taiao, engari rangatira ai roto i tā mātai kawa i a mātai. Ko ngā tino kuia, ngā māreikura ki ianei. Ko ngā māreikura auara, ko te tīmatanga ko Guide Sophia. Tēnei kuia, mōhio, engari, iaia ka hīkoi haere i roto i te pae ārahi ana i ngā tūruhi. Ana kuia, ka noho, ka kitea mai i roto i te pae, hei he rangatira. Mehe mea kei te kitea mai tēnei wāhine i hikoi haere ana mi tētahi ope. Ana kua mōi o me riri ki te mahi i tētahi mea mehe mea tātou ka karangahi e te kuia nei. Anyway, pēra te ahua, pēra te wairua o ngā mahi tāpoi, ne?

0: whea tūharangi he nui ngā roto, kia au nei, ngā hua, whitu. Ngātri, Ōkaro, huri atu ki roto mahana, Tarawera, hāwhi o Tarawera, o Kāreka, Tikitapu, roto kākei. Engari kia paku kōrau mō roto kākahi. Kāri whakaiti e tūharangi kia whakatōpuhia a roto kākei me te nuinga o ngā roto. Me rāhui a roto kākei mō ngā uri o tūharangi anake me Ngāti Tūmatawera. Nā rungi te nui o ngā mate kei runga o Motutawa. Ka motu kia hoki ake ki te taukotahi mano iwara o rima te kau i Rawekehia. Ngā kōu iwi o runga o Motutawa, ka tai ka putra te kōrero a tūharangi kua kati. Tēnei mautere mō te hapori.
1: I tapu i runga i te whakapono a ngā whānau ki ngā momo kōrero me ngā wheako o a rātau kuia o rātau Pākeke. Kua ora te mauri o e nā roto i runga i te rereke o te tirohanga ka mutu runga i te āhua. O te hono o ngā whānau ki wēnā roto.

he ngā wari kē atu te whātoro ki ngā kōrero i ēnei rānei. Ko te raru kē a kua mahue ko te whēako i roto i ngā kōrero. Ia, ko te mea nui, kai reira te whakaaro ki te teaki i ngā roto, kai reira te whakaaro ki te manaaki i ngā kai o roto i ngā roto, kai te ki te hoki, kuau ko te roto kuau, tēnā momo kōrero, kei te puta tērā i roto i o taiwa reanga, engari ko te āhua o te whakamahi me te whakatina nei we nā kōrero, kei reira tātai we e raru raru ana. Engari, waimari he tamariki tonu ana tātau, me whakaaro nui pea tātau ki ngā āhuatanga o ki ngā mahi i tāe ai o tātau tūpuna, i runga i tā rātau mōhio, ki ngā ahua o tā rātau taiao, o tā rātau whenua. No reira, koe rā pēr tētai e tīmatanga. Ne, kua tino puritia e mātau mai taua wā ki tēnei wā, tēnei pūkenga o te manaaki i te tangata, me te whaka rata rata i te tangata ki ngā ahuatanga o tā tātau ao. Ka mutu, he akoranga nui kei roto i tēnā mō tātau i wēnei rā. Kei te kite ake i roto i ngā reanga e pakeke mai ana, ko te ao kei mue i a rātau, ko ai kā hua, ko ai kā tohu, ka pēhea tēnā. O, e hara mā tātau te whakapae, ka pēhea tēnā ahua. No reira, ko te mea nui, me mōhio o tātou tamariki, ko wai rātou, kei te kōrero a whakapapa a pūrākau. Ko te huarahi e mōhio ai rātou, ko wai rātou, me mōhio rātou nohea rātou. No reira, roto i wēnā, roto i tēnā wairua kōrero. He mea nui te whakamōhio me te tuku i ngā kōrero i ngā pūrākau. E hāngai ana ki tā rātau ao, ka mutu ki tā rātau whenua, no hea rātau, no wai rātau.

0: kāinga tūturu o Ngāti Whātua rākei tēnei. He whenua parekura, he whenua porotēhi. Ko ia pea ko te whenua rangatira o Tāmaki Makaurau. Tēnei mea te riri o te nāianeina. E lereke ki tō te riri o te onomata. Ēnei rangi kā riri ki te ture I te nuinga o te wā. Wā wāhi tīkanga, takahi tīkanga, ērā mea katoa. Ka āmio te āre tia te whenua e hau. Kia tū au ki au a wāhi, kia noho au ki au a wāhi, kā moe hoki au ki au a wāhi rā. Kia kitea te kānohi o Ngāti Whātua rāke ki au a wāhi katoa.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kā whakatauki.
5: Te hara te tī.
6: Kā wana ake.
7: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mō te aitua nui o te tangata. Ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe I tētehi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
5: E hara te tī, ka wana ake.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

0: maunga tani whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko!

0: Over.
1: Ooh, I...
0: Yeah. Ah, yeah. Kotohia, kotohia.
1: Kotohia, we're fighting.
0: Kotohia.
2: Kotohia. Anō nei, he aueri te, ne, ko te woke, ki o whakaaro he kupu whakatoitira, ne, woke.
0: Ne?
1: Oh,
0: Aua.
1: aua. Anō kia he kupu whakanui.
2: Ne?
1: Ai?
0: E kaharangu nāna i roto i te whare pāre mata.
2: Ki au, ki au.
1: Ngāri, ai ni
2: Tō
1: pāko.
2: taua, tō taua paki ke piki ake, ki a tātou, kei te ki tātou tērā anō nei, no te iwi woke rātou. No te, ko arai,
1: Kokorangi.
2: Ane ngai me kōrero Māori ana, katohi anō katoa mai ki te ao kōrero Māori, whakatikatika mai ana i a mātou, hei iwi ko ara rātou.
1: Ko ara, hei iwi ko ara rātou.
2: Ki au, ki au.
1: Ko Ngāti ko ara.
2: Ai, e rengi ki tōre anga heke
1: Oh.
2: iho, te rāpehe aua.
1: Oh, e hara i te mea, ai, he whakaiti, engari he anō kua puta i te māramatanga, i
2: Ai.
1: tētahi momo māramatanga.
2: Woke.
1: Ai, e hara i
2: Ko
1: te mea
2: pūrangi aho.
1: ka, ai, pūrangi aho. E hara i
2: Ai.
1: te mea ka, ai, ka kaha kōrerotia, tēnā e au,
2: Ai,
1: engari.
2: e rangi mēnā i te kōrero koe i tērā kupu, i roto i te reo Pākehā, ana e hara i te whakaiti.
1: He tangata woke tēnā.
2: Oh, he's woke.
1: Oh, yeah, that person's pretty woke. Ai, ka pēnā.
2: He whakaiti kei rātou, e wairua whakaiti kei rātou i tērā. E
1: Ne?
2: wairua, he's pretty
1: He's
2: woke.
1: pretty onto it. Āwea pērā ana.
2: Me?
1: Ai. Oh.
2: Oh.
1: Kei te mōhio ia.
0: E rangona ana te whakaiti, he puta nei Shane Jones mā, i a rātou e kia, iwi woke tēnei.
1: Oh,
0: Hei,
1: right.
0: u tērā taha,
1: Ai.
0: o te kōrero nei, e māramana au ki tāu e ki nei, nei mena kua mārama, kua kātera ma, hei, kuira pia.
2: Kaore au i te kite i tētahi mihi i roto i tērā. Like you get,
1: True.
2: ko mārama ia.
1: Ko mārama, ai.
2: E whakaiti.
0: E momo, kata eno, te kapakataka. Ahua pērā.
1: Ahua pērā pērā.
0: O kei te pātai au ki a koe mēnā.
2: Kau, kei te ki ahau. Kei te ki ahau. Mēnā koe, kei te kōrero koe mō tētahi tangata. Kua mārama i a i nei nā. He's pretty woke. He whakaiti tonu
1: Or the too woke. They're too woke.
2: Si, he whakaiti tonu tērā.
1: Hei, hea
0: tēnā. Whakaiti pēhea nei.
2: He woke rau atu ngā iwira. He hōhā tērā.
1: He
2: Tēnei
1: tuku.
2: te ki koe he hōhā ia.
0: Oh, nē, hōhā. Oh,
2: he's
1: He
2: too
1: hoha
2: woke.
1: tēnā tangata.
2: Oh, he hoha te
1: Tangata
2: tangatara.
1: mōio. He woke ia.
2: See?
1: Oh, tangata woke a shei whānau.
2: Tērā pea, kei te huri ahau i tērā kupu. I taku kaumātuatanga, aua.
0: Whakapita mōhio.
2: He oa te māka.
0: Okay.
1: Kua rongo au i tērā taha. Ai.
2: Nē.
1: Engari, he rerekē tēnā i ōku whakaaro, mō te woke.
2: Nē.
1: Anō kia he tangata pai, he tangata kōrero, i whakakōrero, i ona whakaaro.
2: Ko pēnei hau. He mohu, e pai ana kōrero. E rangi e kaha ana au ki te pēnei ki ana IGZ. Te mea, he ohai.
1: Pēnei.
2: Ai, e pai ana kōrero. E rangi i unfollow ahau i ai ahua
1: Nā
2: ona
1: te nui
2: marama
1: o
2: ki
1: ngā
2: muri.
1: kōrero.
2: E
1: Marama.
2: waukia. Hoi no tēnā tātou. Ko rō rawa tēnei wānanga e tātou mā hoi no a e mihi ana ki a koutou i whakarongo mai, i mā takitaki mai. Mēnā kei te kimi i māramatanga mō koutou. Tēnā haere ki te whārangi ipurangi o RNZ. Kei reira katoa a mātou whakamaori hei ata wete wete mā koutou. Tēnā koe manaia. Haere mai nei ki tēnei wānanga o tātou. Ko koe te tau hou o mātou.
1: Ai.
2: Mīharo. Mōhio koe, bro. I te ā mai mai i ei mue tana kuhunga mai. Kare mō e ha i pērā ai. I ae ngā whaka Māori pai.
0: Ko ia, tino te tuki a koe ngā mahi.
2: Ai.
1: I māma katoa ngā mahi. Well, e hara i te mei māma, kau. I māma te noho tahi ki a kaurua i te rangi nei. E mihi nui ana.
2: I haere ngā kau tūwhera mai koe kāri, koe i haere koara mai.
1: Kia ora.
0: He ono i rau e tō mahi.
1: Tēnā koe ana, e mihi nui ana.
0: Kia ora.
1: Kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou. Let's go.

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.